Eta ripuzpaina, kasun txegioak, a ver, kaiztu eta jari izpar kasun txeg. Huile ekipokuno, wakitxiban, hasta 8 kame, ja? Txai pikuturimuz, pakaz jaiku huile ekipokuno, wakitxiban.